0: Saline, recueil de panégyrique du meilleur des envoyés. Muy téré bo xamné bi kon bindu Seigne Touba la muqaddamatul amdah mo ci nek jazbu mawahibu mimiya midadi ñoy yi nga xamné mo nek ci bu ñëk bi di ci téggé moy diwan fil ulum ad-dinia li Cheikh Ahmed Bamba kon recueil de poèmes en science religieuse de Cheikh Ahmed Bamba mom itam diwan la bo xamné ci walu droit musulman la jëm muy fiqh ndax tazawudu sighar ci la nek al jawharun nafis ci la nek tazawudu shuban ci la nek kon képp ko xamné ki xam li ñu wax pratique culturelle julli japp tim xet jamm yalla la bëgg ko xam kon téré bi yaakar na né bu am solo la ci yow denen bi bi ci ñatt diko ñattel moy diwan fil ulum ad-dinia li Cheikh Ahmed Bamba kon ancien religieux tout mais tome 2 bi mom man nañ wax né wétal borom bi tabaraka wa taala ak soufisme moy tasawuf ak itam walu yar ak jiko yu baax mo ci nek manam ci la mawahib qudus nek ci la maghalib an-niran nek ci la nahj qada'i al-hajj nek ci la munawwir sudur nek kon ñatt diwan yi moy yi nga xamne yi mom lan mujjé mool du am ci lu bari lu ñu duggal ci daara ji amna ci it yo xamne yi seen bi dana kay jox khalife général bi dana kay jox kilifa yi te it dafa am sax lo xamne ni seen bi da ko def ngir gën ko yaataw modi dañu dafa joxone ku ñu wax cheikh gay mu bok ci daayru étudiant yi ndax étudiant yi manam ki liggéey nañ ci lu bare bare bare cheikh gay momu ci bok da señ bi da ko may mu mol ko ngir diko wéccé
1: rabbi awshini ya an askur ni madagati an amda alay wa ala wa ala wa an ahmas ala tawdi wa adkhilni bi ibadika salin un nazukur alasin bil kafi wa anuni ma sa

0: Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbacke Balla, noo ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax, di jégalu nag yéex a ñëw gi. Ay tolof-tolof yu kii rek moo taxoon, waaye xam nañ ni waa Kañ maa ngi ànd ak nag parti bi ñuy wax Wax Jëf, dama jiite ko ànd ak délégation bi ma la présenté ci Ousmane Guèye mi jóge Sagata, moom sëñ Khadim kennal mi nga xam ne xam nga maa ngi moom bu baax, waaw sëñ Modou Diop mi mu ngi Touba, ak soxna Aïda Sall mi jóge Darou Mousti. Donc ñu teewal fi parti bi nag, ndax ñoom ñëpp xam nañ sama diggante ak yow nu mu demee, te it nag fii maa fi war a jiitu ñëpp nag. Waaw kon nag noo ngi lay siyaare li nga xam ne bokk nañu ko, di la ci masawu, di ñaan sa borom ci mbaaxu sëriñ bi mu teeru ko ci àjjana yi gën a kawe, te taasuñ ci barkeem, ndax xam nañu ni ku baax a baax la woon, koo xam ne ki modèle la woon ci société bi. Te loolu itam yaakaar naa ne buñ ko xoolee rek dara bettuñu ca. Kon nag mbooloo mi daal loolu moo doonoon seen yitte, ñëw siyaar la te it fetliwaat suñu kóllare ak yow. Ni ko ñëpp waxee rek xam nañu fi nga féete jaam ñi, xam nañu fi nga féete doomu aadama yi, xam nañu ku dégg irham jëmi alwara nga, xam nañ ni ku dégg xut ummatal mustafa an kulli mafsadatin nga, xam nañ ni ku dégg wal tarhamil xalqa ya man jaddu mbalaa nga. Kon nag loolu tax na ba saa su ne rek sunu lépp rek ñu koy ànd ak yow ci biir activité. Kon nag loolu rek la woon, comme mbooloo mi bari nañu, ñu jël suñu liñ fi mën a jël rek xam ne waxtaan yi moom lu fi mën a xaj lépp. Jërëjëf Mbacke.
1: waaw sëriñ bi nee na yow.